Dragi slušatelji, 15 sati 47 minuta. Na kraju smo još jedne emisije Poželi želju. Nadamo se da ste uživali zajedno sa nama. Sa krajem ove emisije, Kenan i ja se za danas opraštamo od vas, a od 16 pa sve do 22 sata, a i u danima vikenda koji su ispred nas, društvo će vam praviti Azra. Mi vam želimo ugodan ostatak dana i ugodan vikend.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

ali bez tvojih ja neću moći. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih.

dragi slušatelji, večeras toliko kada je u pitanju druženje na talasima Radija Prača ovoga dana. Sutra smo ponovo sa vama, družimo se od 10 sati, do tada puno selama, puno pozdrava. Za vas želim vam laku noć i lijepe snove.